Yesu baba bie. Yesu baba bie. Baba ba fa hotin fo nyina koso. Bible say ani be mpoma di ade wo soro. Ani wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.